0: annesi tatmin deme. Kapı pahut titimela.
1: Wa titimela ntate Sekis.
0: Annesi tiyat. Titimela.
1: O ganwa ke ntate Sekis pitso tsa dinne.
0: Ha re kuwa ke mame tsantelo. Lo ke. Ke mame ntate ke ba tsa o tsibala. Ana ba kwalenda.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na lebe le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoboaoile ke boo o faofanaka tsaka.

Mamedire ha metsotso ya rona ile mashume a mabedi tsena fela he re tle re hatela pele ka hore re buisane bolo fela le moedi wa rona kwa ano ho seng hona me re ke re shebetse dintsa ditaba mona mo mamedi e hana ko ile metsotso yena me mo mamedi.